Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Андре Тан каже: негайно зніміть, викиньте, забудьте, і що воно у вас навіть було в шафі.
2: Що саме?
1: Яку річ варто позбутися цієї осені, щоб мати дуже стильний вигляд, розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Андре Тан каже: проведіть ревізію свого гардероба. Алярм, алярм.
2: Не гардероба, а гардероба. Я вам з Андретаном кажу.
1: Я зараз вам плюну в карму.
2: Ви це зробили ще зрання сьогодні.
1: Ага. Так от, Андретан каже, насправді треба позбутися джинсів.
2: Яких, перепрошую, джинсів?
1: Молодець, правильне запитання. Не абсолютно всіх, а ті, що вже вийшли з моди.
2: Скіні?
1: Єс! Надто вузькі джинси. Їх, каже, вже не модно, не можна носити. Їх краще замінити на якісь розслаблені моделі прямого крою.
2: Угу.
1: От, або кльощі зараз модні.
2: А кльощі ж вони ж згори все ж таки вузькенькі.
1: Нічого
2: донизу розклешуються.
1: Ні, Андрій, так у нас питання не в верхній частині джинсів, а саме в нижній, коли ваші курячі лапки обтягнуті занадто.
2: Ні, я вам поясню, що питання все ж таки в верхній частині, наприкінці вашого дослідження з Андретаном.
1: Їдемо далі. Андретан каже, джинси з надзвичайно низькою посадкою.
2: А, це коли людина нагинається за чимось, да? І видно фрагмент цієї скарбнички.
1: Ну,
2: капілка.
1: Да, отак в народі називається.
2: Позаду.
1: Да, кажуть, що він каже, Андре Тан, що ретро-мода, да, дійсно, вона циклічна, що періодично в колекціях з'являються джинси з низькою посадкою, але у повсякденному стилі краще такі не носити. Це сором, стид, каже. Чудова альтернатива – це висока або середня посадка.
2: На мужчинах окей, низька посадка – це погано. На дівчатах воно тримається доволі добре, тому що у вас таз ширший. І оці кісточки бокові, вони тримаються. Так що я б з Андретаном тут не погоджуюся.
1: Андрій, треба, щоб ти пошукав мої кісточки бокові. Бо у мене там щось, мені здається, природою не дано. Я не знаю, на чому в мене таз тримається.
2: Вони там є глибше трошки.
1: Глибше, звісно. Джинси з величезними дірками і масивним рванням.
2: Ну, тут я б теж погоджуюсь.
1: Викинуть.
2: Викинуть, тому що зараз холоди, щоб це задувало. Як в мене колись були цей в студентські роки джинси рвані, взимку вийшов.
1: Під штанники? Носив.
2: А?
1: Під штанники носив.
2: Та не можна ж було палитися, що ти під штанники носиш. Замерзло все.
1: От замерзло все із тих часів у Остахова волохаті коліна. Мало хто знає, але правда. Так от, Андре Тан каже, що треба викинути реально оці всі джинси. Каже, якщо там трошечки надірвано, будь ласка, краще оберіть нормальні рівні джинси, без зайвих пошкоджень, або там лаконічно потерті. От каже, тоді будете модні. Все.
2: Слава Богу, у нас є Андре Тан, який чоловік, я поясню, зараз тут не гендерна історія, а чоловік саме розповідає, які джинси носити, які ні. Бо я пригадую, то була мода на вузькі джинси. Все ж перечавлюється там у мужчин згори, розумієш, в чому справа? Воно давить.
1: Ти про пупок?
2: Гульфік. Ні, нижче пупка. Принади наші чоловічі. От, а тепер ще широченне вдягнув і все там. Не вітер гуляє, як це сказати. Простір.
1: Вітер гуляє у вас в кишенях, зазвичай.
2: Да, там простір. Так що, Андре Тану, дякуємо. Наше чоловіче здоров'я буде збережено.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм».

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня – Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Хоч цей день був і вчора, все одно треба привітати, бо цих людей треба цінувати і любити. HR-спеціалістів або відділ кадрів, як по-старому то називали. Так. От, тож вітаємо. І, до речі, цікавий факт. Я порив, що на першому місці анекдоти про HR-спеціалістів, а про бухгалтерію тільки на другому. Да, тобто народна творчість, вона в бік HR і відділу кадрів дуже-дуже сильно і гарно працює. Мужик приходить влаштовуватися на роботу в відділі кадрів, йому каже, дивіться, перші 2 місяці будете отримувати по 800 баксів на місяць, а потім кожен місяць через 2 місяці по 1500. А мужик каже, ну добре, я через 2 місяці і прийду.
2: Я б теж так зробила. Ой, коли я влаштовувалась на попередню роботу, мене одразу попередили в відділі кадрів. Кажуть, ми тут як велика дружня сім'я, тільки неблагополучна. Грошей? Мінімум.
1: Ну, да. HR-спеціаліст, запитую кандидата, які ваші сильні сторони. Він каже, ну, я швидко закохуюся. Добре, а тоді ваші слабкості? Ну, моя головна слабкість – це ваші блакитні очі.
2: О, дівочка.
1: От і таке буває.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так от, пообіцяв розповісти, в чому небезпека працювати на OnlyFans. OnlyFans – це така платформа, на якій за гроші можна показати свої причандали іншим людям.
2: Ну, або видатні зони, які можуть зацікавити людей, от, або творчість свою.
1: Да, ви зрозуміли, да? А Гальоночка. Українка заробила майже 140 тисяч доларів на OnlyFans, а тепер має віддати податкові майже 650 тисяч гривень. Коротше, ну, небезпека для тих, хто не хоче платити податки.
2: Здрасте.

0: що?
1: Гроші заробити заробили, значить маємо заплатити податки. Ти ж податки сплачуєш?
0: Звісно.
1: Точно?
0: Ти подивись.
1: З усіх своїх доходів?
0: У мене один дохід. Ти подивись, яка пані, чому ти не в податковій працюєш? Як завелася дівчинка, оголялася, думала щось заощадити.
1: А може я тут податковий інспектор та під прикриттям?
0: Я вже боюся вас. От, взагалі, якщо серйозно, Люся скрізь жартувала, що колись піде працювати в OnlyFans.
1: Ну, жартувала, що?
0: Однак вона ж, коли попросили на флюорографії зняти лівчик, почала червоніти. Було таке?
1: І що?
0: Це я підслухав розмову.
1: Підслухав він розмову. Да. Більше ніколи не буду говорити по телефону біля тебе. Астахова, якщо чесно, я тобі скажу так. Я не розібралася з тим OnlyFans-ом,
0: ага.
1: Тому сьогодні приїхала до тебе працювати.
0: Дякую. Ну, інтернет поганий був, давай так. Не вийшло. Значить, жінка чоловіку каже: слухай, котеночок ти мой коханий, якщо б я завела акаунт на OnlyFans і туди відкладала б груди, дупцю, як би ти на це дивився? Він такий: ну я сподіваюся, безкоштовно.
1: Ну таке.
0: А там як піде?
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.
2: Реклама на Мелодія FM.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Ти просто зручна, але заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Стахав, ти мені вчора рекомендував бойовичок. Хто там в головній ролі у нас?
2: А Сильвестр Сталлоне.
1: От, зі Сильвестром Сталлоне. Я думаю так, Сталлоне, звичайно, це супер, але ще був з тих часів мужчина, який хвилював не одне жіноче серце. Знаєш хто?
2: Ну?
1: Жан-Клод Ван Дам.
2: Ну, і що?
1: Подивилася з ним бойовичок. Непоганий. Чесно кажучи, розблокувала дитячі спогади, пригадала, за яких умов його дивилась. Зараз буду рекомендувати.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. 2002 рік.
2: Так.
1: Саме тоді з'явився на екранах цей фільм. Називається «Під укіс». Бачив?
2: Отак, ні.
1: От, ну, там ще молоденький Жан-Клод Ван Дам, потужний, як завжди. Він грає Жака Крістофа,
2: так,
1: який отримує завдання супроводити панянку до Німеччини. Вона володіє там цінною інформацією, все, ну, ти розумієш. Тобто, вона такий об'єкт, який він має охороняти. Однак, під час того, як вони там їдуть до цієї Німеччини, плани їхні руйнуються, поїзд, в якому вони їдуть, захоплює озброєний терорист і не один.
2: Опачки.
1: Да. І вони хочуть у ці дані з цієї дамочки вичавить в прямому сенсі слова.
2: І той має охороняти, да, головний
1: герой? Да, да. Він виходить відрізаний від допомоги абсолютно герой Жан-Клода Ван Дамма. В цьому поїзді купа цих злочинців. Крім того, є просто пасажири, які їдуть. Він має опікуватися не тільки цим об'єктом, який йому довірили безпосередньо, а ще й інші люди. Ну, одним словом, сюжет непоганий, бойовичок достойний.
2: Це, знаєш,
1: і мені подобається, що мінімум, знаєш, як тобі сказати, максимально натуральний це вигляд має.
2: Максимально натурпродукт.
1: Да.
2: Мені оці фільми, коли бойовик йде в потязі, ото подобається, як вони вправно стрибають по даху вагонів, перестрибують.
1: Все там є.
2: Да, я колись подивився фільм про фільм, не пригадую який, і так засмутився, що це знімали, ну, там режисер каже, ми планували каскадерів на цьому роль. Однак навіть каскадери сказали, давайте в павільйоні. І просто там два вагони і йде з двох боків відеоряд, і вони так просто перестрибують, все, обідня перерва.
1: Тоді тобі це до Крістофера Нолана. Він полюбляє по максимуму давати натуральні кадри. От, тому, може, і таке. А ти, якщо що, готовий?
2: Що,
1: каскадером будь.
2: Стрибати?
1: Да.
2: Ну, якщо
1: зіграти кульку якусь.
2: Кульку можна. Якщо гарний обід буде між цими дублями в павільйоні, я готовий, ти це знаєш. А ще раз, як твоя кіношка називається
1: «Стрічка»
2: на вечір?
1: 2002 року з Жан-Клодом Ван Даммом «Під укіс».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті tavermedia.ua.
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, не ображайся, Люся. Добрий ранок всім.
2: Добрий ранок.
1: 22 жовтня, все, запам'ятав. 22
2: жовтня. Викарпуй собі татуху десь, будь ласка, на зап'ясті. Щоб знав і пам'ятав.
1: Коротше, Люся мені закидає сьогодні зрання. Я не встиг тут зробити собі сніданок на роботі. Вона каже, а коли в мене днюха? Я такий, ну, не пам'ятаю. Бо в мене 24 серпня. Це легко запам'ятати.
2: А 22 жовтня так складно запам'ятати? Дві однакових цифри.
1: День Незалежності України, 24 серпня. Тому запам'ятаю.
2: А за день явлення мене на цю землю грішну. Що, не можна запам'ятати? Совісті нема.
1: І дійсно, у мене таке буває, що от я не пам'ятаю, ну, таку важливу дату, а пам'ятаю, наприклад, склад київського «Динамо», коли вони у 97-му обіграли Барселону.
2: Зараз перевіримо.
1: Ще з молодим Шевченком.
2: Давай, видавай.
1: На воротах Шовковський, захист, Ващук, Головко, центр, Белькевич, Косов. Ну, це нікому
2: люди,
1: не цікаво.
2: Добре, якщо хтось може перевірити, будь ласка, писаніть. Бреша, Чеша, Шевченко і Ребро. Все. Яку непотрібну...
1: Запасні гравці.
2: Яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає. Сьогодні запитуємо. Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Да, ну і традиційно можна доєднатися до спілкування із нами в соцмережах Мелодія FM. Підписуйтеся і коментуйте це в Facebook або Threads. Зараз добрий ранок всіх з п'ятницею, рівно о 8:00 новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Будемо слухати випуск новин. Юра Лисенко вже з'явився в студії. Красивий, розумний, назбирав новини, каже, готовий ділитись. Зокрема, Андрюша буде розказувати правила роботи залізниці, залежно від рівня повітряних тривог. Це важливо.
2: Важливо, про це не тільки далі у випуску.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники уночі атакували Конотоп на Сумщині. У місті перебої з газом і електрикою, пошкоджено багато приватного бізнесу та залізницю. Наразі відомо про двох постраждалих. Також ворог вночі бив по Одеській області. У Балаклії на Харківщині пошкоджені приватні будинки. Далі про нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди йдуть в укриття. Тепер про фінанси. Сьогодні Європейський Союз виділить Україні майже 3,5 мільярди євро. Гроші спрямують на закупівлю ракет і дронів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили і реформи, за які має проголосувати Верховна Рада, щоб забезпечити доступ до подальшого фінансування. Далі про підтримку. Уряд відніс Київ та Київську область до території підвищеного ризику. Це території, на які поширюється дія державної програми страхування воєнних ризиків. Рішення ухвалили для розширення підтримки бізнесу під час війни. Раніше до території підвищеного ризику входили 10 прикордонних та прифронтових регіонів. Крім цього, уряд розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Додав пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, а також сільгосптехніку і вантажівки. І наостанок про волейбол. Визначилися усі пари плей-офф чоловічого чемпіонату Європи. Суперником збірної України буде команда Румунії. Матч пройде у неділю, стартовий свисток пролунає о 16:00. Це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, неділя 16-та, дивимось волейбол, чемпіонат Європи. Дуже зручний час і дуже зручний день. Правильно, Юра?
3: Так. От, неділя – це прекрасний день для того, щоб... Ну, можна було б на стадіони десь сходити, але в даному випадку.
2: Так, да, ну, якось, да, іншим разом. Я бачу, що Люся хоче підтримати розмову, да? Але не може.
1: Ти хочеш сказати, що я дурна чи що?
2: Ні.
1: Просто сонна. Я про ваш волейбол знаєте, скільки всього знаю?
2: Сама займалася колись.
1: Не буду я це коментувати.
2: Біля сітки. Так це, як сказати, тушувала суперниць.
1: Астахов, я один раз зламала ніготь, я тобі чесно скажу. Після того я на м'яч дивлюся дуже обережно. Якщо б'ю, то тільки з ноги. Футбол.
2: До речі, в волейболі теж можна ногою зіграти, прийом зробити.
1: Ну, це мається на увазі колінка, правильно?
2: Ні, ногою. Бедро? Да, будь-якою частиною ноги, да. Головне, щоб м'яч не торкнувся підлоги. Так що, якщо що, беріть Люсю, буде грати ногами.
1: Супер.
2: Далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ти можеш, Астахов, сьогодні користуватися нагодою. Я така трошки піддатлива,
2: розказую,
1: бо злегка сонна.
2: Да, всіляку ерунду, да, що волейбол ногами грати і так далі.
1: Відлякаєш мені всіх ухажорів, подумають, що я взагалі скажена.
2: Да, про погоду я знаю.
1: Кажи.
2: Пару слів, у мене є мапа. 18 вересня сьогодні і хмарно з проясненнями. Подекуди дощі по Україні, розбираємось дещо. На заході похмарить і опади і плюс 24. Угу. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликий дощ, плюс 22. В центрі похмуро, максимум плюс 23, проте без опадів в центрі України. На сході сонячно, плюс 23. На півдні малохмарно, плюс 24. У Києві сьогодні похмуро, проте без дощу. Може щось там таке малесеньке накрапати. І все. Плюс 20 у столиці на день. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Шоу. 8.07. Знаєш, Остахов, як моя бабуля казала?
2: Ну?
1: Дурному дурне сниться. Оце і тобі. Розказує, що наснилось сьогодні, що вів корпоратус для викладачів.
2: Ні, шо? Не так. Що, по типу, на радіо прийшли педагоги.
1: Добре.
2: От, а я чомусь чкурнув.
1: Дав слово і втік.
2: Да. Перелякався великої кількості жінок.
1: Ой,
2: це,
1: Боже.
2: Це в мене в реальному житті іноді буває.
1: Ну, кажу ж, дурному дурне сниться.
2: Окей, дякую, Люся.
1: Висновок.
2: Да, ти як сомнолог просто шикарна.
1: Да.
2: Давай по знаках пробіжимося.
0: Овен.
2: Час відпустити те, що більше не рухає вас вперед.
1: Ой.
2: От. Не штовхає вас. Ну, на що
1: треба? Ой, ну, слухай, ну, не треба. Зранку люди їдуть в транспорті, зараз і хтось, може, під цей, під ребра пальці заганяє.
2: Да, ну, добре, якщо є там що нащупати, значить, ви в непоганій фізичній формі, Овен. Все у вас гаразд.
1: Телець. Спокій, усамітнення та відпочинок – це було б супер для сьогоднішнього дня тельці. Вони допоможуть відновити вам внутрішню рівновагу. Шукайте можливості.
0: Близнюки.
2: А от ви на правильному шляху. Якщо там, я не знаю, завис навігатор, і ви не знаєте, куди ви їдете, ви на правильному шляху. Сьогодні можете побачити результат своїх зусиль. Ось так.
0: Рак.
1: Не поспішайте різко змінювати роботу або обставини. Спершу зважте всі за і проти і придивіться до альтернатив.
0: Лев.
2: Не дозволяйте страхам переконати вас, що виходу немає.
1: Ой, ну слухай, ну це якийсь депресняк зранку.
2: Нагнітаю, да,
1: ну,
2: трошки.
1: Да.
2: Коротше, леви, якщо подивитися на ситуацію під іншим кутом, робота і цей день промайне швидше.
1: Супер.
0: Діва.
1: Не піддавайтесь чужому тиску. Ну, перевіряйте.
2: У мене свого 140 на 90 вистачає. Не треба чужий тиск.
1: Остахов, перевіряйте інформацію, довіряйте власному аналізу.
2: Про аналізи знову, що ж таке?
0: Терези.
1: Ну і що є?
2: Терезулі, тобі і іншим терезулям маленькі кроки дадуть великий результат. Ти знаєш, як якась мотиваційна промова.
1: Ну, що там ще по мотивашці?
2: Не вимагайте від себе миттєвих змін. Терпіння сьогодні на вашому боці. Ось так.
0: Скорпіон.
1: Я надіюсь, ти мене нетерпилою зараз назвав.
2: О, Боже.
1: Дивись. Не втрачайте фокус, дорогі скорпіони, через тимчасові труднощі. Згадайте свою мету і рухайтеся до неї послідовно.
0: Стрілець.
2: Якісь минулі переживання можуть нагадати про себе.
1: А я знаю, які.
2: Ніякі.
1: П'ятниця все-таки.
2: П'ятниця,
1: ну, пив ще якісь намалюються.
2: Випили стрільці і почали дзвонити.
1: Або їм дзвонять.
2: Або їм дзвонять.
1: Там же з того ж боку теж можуть хильнути.
2: От, зосередьтеся на майбутньому, порада від астрологів.
1: От.
0: Козиріг.
1: Вам потрібен відпочинок. Можна з козирогами сьогодні кудись?
2: Ну?
1: Треба відпочинок. Відкладіть робочі питання хоча б на кілька годин і дозвольте собі відновитися.
0: Водолій.
2: Затримки у справах. Не варто через них нервувати. Використовуйте паузу для якихось інших важливих завдань. Отак.
0: Риби.
1: День сприятливий для зустрічі, для теплого спілкування. Проводіть час з близькими, це допоможе зосередитись на позитиві.
2: Ну і добре. Ну а взагалі, якоюсь близьку людину треба серед дів сьогодні знайти, примазатися, бо якась діва сьогодні святкує день народження.
1: От я уявляю, так, знаєш, відкритий офіс,
2: так.
1: Всі там сидять і такий, не знаю, там Ваня, ну, наприклад, такий виходить, каже, по радіо сказали у дів дні народження. Діви є! І всі такі, є!
2: 18 вересня є хтось, і людина думала промовчати, да, не виставлятися. Ну, не вийде сьогодні. Добрий ранок, 8.11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Чому коти нюхають людей?
2: Ну, це,
1: труться.
2: Це головне питання людства.
1: Ну так я тобі кажу, і ще якою ніздрею нюхають. Виявляється, там дуже все важливо. Придивіться до своїх хвостатих і лопастих улюбленців. За 5 хвилин розкажу дуже цікаву інформацію про котів.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17, отже, обіцяла розповісти дещо цікаве про котів, чому вони нюхають людей, труться об нас, і взагалі свої ніздрі, ліву і праву, використовують за різним призначенням.
2: Цікаво.
1: Цікаво.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Я знаю, що от висморкуватися треба одну закривати ноздрю, висморкався потім інше, щоб не було цього гайморіта.
1: Я просто уявляю, як коти зараз тебе послухали і пішли зробили. Насправді, Стахов, я не бачу особливого ентузіазму в твоїх очах щодо цієї теми, зате у мене є Сережа Звукач, у якого шикардосний кіт. От, і 100% буде цікаво. Зараз всі котолюби на тебе дивляться отак, от і думають, а, собачник, і зараз ми вам утрем носа. Диви, в чому фішка. Чому коти взагалі нюхають людей? Так. Ти от колись думав?
2: Ну, мені здається, що коти знають, розпізнають тебе за запахом, бо типу, що це моя людина.
1: Абсолютно правильно. Вони своїх людей запам'ятовують, точно знають, як ти пахнеш. Якщо ти приносиш якийсь олійний запах з вулиці, вони тебе обнюхають вздовж і впоперек. Фішка в чому? Що в усатих понад 200 мільйонів нюхових рецепторів. У нас 5 тільки мільйонів, а у них 200.
2: Теж непогано.
1: Ну, теж непогано, але ти уяви, наскільки ми можемо смердіти, наприклад, для них, або навпаки пахнуть.
2: А тепер я розумію, чому ці історії, що там сіамський кіт живе у жінки, прийшов мужик, він йому, я не знаю, там, я не знаю, поцарапав.
1: Ну, от
2: як
1: я і кажу. Так от, особливо часто, кажуть, тварини нюхають руки і одяг, тому що там найбільша кількість інформації знаходиться. Коти, як я вже казала, розрізняють знайомі і незнайомі запахи, довше зосереджуються на незнайомих, тому чужаків обнюхають вздовж і впоперек. А коли труться, то навпаки розповсюджують свої аромати. Що типу, ти моя, тік-тік-тік, або ти мій. І ще важливо, що я сказала про ніздрі, да? Права і ліва. Це капець, я прочитала, думаю, ого. Частіше використовують праву ніздрю на початку контакту з незнайомими запахами. От вони саме правою так занюхають, ліву закладають пальчик.
2: Не треба демонструвати.
1: Не треба?
2: Да,
1: ладно.
2: Да, да. Бо у нас відеокамера, можуть подумати, що ти чимось іншим займаєшся.
1: Та ну перестаньте. От, коли вже звикають до запаху, то частіше переходять саме на ліву ніздрю. Нею більше користуються.
2: Зрозуміло.
1: Тобто тебе знайомого вони обнюхають лівою, якщо я прийду в гості правою.
2: Да, я знаю ще прикол, що коли ти от погладив котика, да? І він починає умиватися, і ми так думаємо, ой, гостей запрошує. Він не запрошує, він хоче просто змити з себе твій аромат, щоб твій аромат не був на його хутрі.
1: А якщо котик підходить і підіймає лапку на тебе, Андрій?
2: Це зовсім інша історія, це точно ти не сподобався. Ти на кого лапу підняв? Ну, а взагалі, дуже цікава інформація, тепер всі кошатники будуть більш обережними. Ти кажеш, що ти можеш на одязі принести інший запах.
1: Да, ревнувати тебе будуть.
2: Да, я уявляю, що я якогось кота погладив, потискав на вулиці і прийшов додому. От чому вони кусаються, я тепер розумію, вони ревнують.
1: 100%.
2: Да, ну дякую, Люся, дуже важлива інформація, якось от без неї нам тепер...
1: Тяжко жилось, так?
2: Тяжко жилось.
1: Я так і зрозуміла.
2: Більше знаємо про котів. Добрий ранок, 8.20.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну як сказати, ну ти не ображаєшся вже?
1: Я ображаюсь до кінця дня.
2: Да, Люся каже, що,
1: все.
2: Що в мене мозок запам'ятає купу різної інформації, там склад київського «Динамо», коли вони в 97-му Барселону обіграли, а день народження, дату Люсіної днюхи, я забув.
1: Ще раз нагадую, 22 жовтня, бігом запиши. Яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і Facebook з Трецом, група Мелодія FM. Тема там написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
8: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий, від головного болю.
13: Цитрамон-дарниця, той самий, від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пенсійні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.29. Які в Україні процвітають шахрайські схеми? Склали топ-5.
2: Хіт-парад такий.
1: Зараз ми їх озвучимо, щоб ти був в курсі, щоб слухачі знали, щоб, не дай Боже, не попасти на гачок.
2: Ну, давайте.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Шоу. Шахраї дуже вигадливі, немає чого говорити. І в 2026 році вони дуже активізувалися, кажуть фахівці в Нацполіції. І навіть з'явився так званий топ найпоширеніших шахрайських схем. Диви, перш за все, фейкові державні виплати та компенсації – це те, на що ведуться люди. Наприклад.
2: Можна я вгадаю?
1: Так, давай.
2: Це тобі приходить смс або сповіщення в месенджери, що тобі держава нарахувала 2000 і треба дати просто дані своєї картки, правильно?
1: Там просто навіть можна перейти за посиланням і все, і в тебе вкрадуть ці дані. Фішка в чому, що люди ведуться, наприклад, коли шахраї кажуть, у період за посиланням і все, і в тебе вкрадуть ці дані. Фішка в чому, що люди ведуться, наприклад, коли шахраї кажуть, у період знеструмлень пропонує

0: Конечно, на нас хтось. Я у мене, знаєш,
1: кредит візьме, да?
0: Да, у мене по типу це паспорт, якщо хтось вкраде твій паспорт, все.
1: Ну все.
0: Заберуть все,
1: Андрюша,
0: що є.
1: Видихай, зараз не все так просто. Але от люди теж ведуться далі. Псевдоінвестиції, коли пропонують, наприклад, вкластися для того, щоб заробити нормальні кошти.
0: Тут я спокійний.
1: Що?
0: Нема що, дружині всю зарплату
1: видихай.
0: Віддаю.
1: Злам акаунтів у месенджерах, теж шахрайська схема поширена, наприклад, Telegram твій вкрали і своїм знайомим твоїм порозкидали повідомлення.
0: Займи грошей, да?
1: Да, от будь ласка, історія. Скинь. Угу. Ну і наостанок застосовують дуже активно зараз штучний інтелект і діпфейки. Це коли...
0: А твій голос, да, просто
1: правильно.
0: Абсолютно.
1: Ну... Імітується голос. Можуть навіть відео близьких людей склепати, зліпашить. В соціальних мережах фоток можна натирить і все, і зробити дуже подібний відеоряд з твоїм морде.
0: Я зрозумів. Коротше, а я ще таку штуку читав, не знаю, наскільки це правда, однак ну, взяв на озброєння. Коли тобі телефонує незнайомий номер і ти взяв вже слухавку, ніколи не треба казати «так». Якщо тебе щось питають, ну там люди, да, якесь опитування, да, не можна казати так, бо потім записують твій голос, і це так буде на підтвердження банківських операцій.
1: Я знаю ще одне місце, де треба дуже обережно казати так. В раці, Андрюша.
0: Це точно. Ну, коротше, ви тепер знаєте, що шахраї активні, нікуди вони не поділися, тож, будь ласка, обережніше, не переходимо за сумнівними посиланнями і в сумнівних місцях не кажемо так. 8.32, добрий ранок.
2: Погода на Мелодія FM.
0: Дивимося, що синоптики наобіцяли на сьогодні, 18 вересня. Так, на заході у нас похмарить, можливі навіть дощі, 24 з плюсом.
1: Ти тільки що сказав так, люди зараз запишуть твій так і
0: серйозно?
1: Будуть використовувати.
0: Боже, що я накоїв. На півночі хмарно з проясненнями, теж невеликий дощ, плюс 22. А в центрі без опадів, плюс 23. Не буде дощу за попереднім прогнозом на сході і на півдні країни, тут сонячно і 24 тепла. У Києві сьогодні, незважаючи на похмуру погоду, без істотних опадів, в день у столиці плюс 20.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся на мене образилася, каже: Астахов, ти пам'ятаєш весь футбольний непотріб, склади команд з 90-х, хто там з ким зіграв, а коли в мене днюха, не пам'ятаєш. От, і закарбувала мені емоційно 22 жовтня, ну, як зробила татуювання.
0: Я навіть не знаю.
2: Кульковою ручкою.
0: Андрій, ну я просто тобі написала на руці, щоб ти не забув.
2: Я не міг висмикнути руку.
0: Це я ще голку не діставала, щоб поглибше загнати чорнила.
2: Не, дякую.
0: Звідкіля я це знаю. Яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає, сьогодні запитує.
2: Да, ну от я казав, що пам'ятаю склад київського «Динамо», коли вони Барселону в 97-му перемогли. А Олександр пише, хто така Люся? І що таке «Динамо Київ» зразка 97-99?
0: Це хто пише?
2: Олександр, це все рівно продовжує Саша, що порівняти крашанку з Божим даром. Чоловіки зрозуміють.
0: Саша, чоловіки вас щойно не зрозуміли.
2: А що, ти не хочеш бути крашанкою?
0: Я більше Сашу не люблю, а любила. Євгеній каже, привіт, радіо, досі пам'ятаю формулу дискримінанта, але так вона й не знадобилась мені в житті. А ти пам'ятаєш формулу дискримінанта?
2: Та ні, я тільки знаю, що таке дискримінація. Якось в такому світі почали жити після уроків математики.
0: Цікаво, де ти дізнався про дискримінацію. У нас тут все дуже дипломатично.
2: Да. Аня пише, навіщо мені інформація, що в кінці Немо мав повернутися не до тата, а до мами?
0: Путі Бузітько. Антон каже, пам'ятає обітницю з весілля. Минуло 10 років. Інна каже, фігні в голові повно. Пам'ятаю купу пісень, для чого, не знаю. Ну, а Танечка каже, вже не спілкуємося, дні народження знайомих пам'ятаю, тому подумки вітаю їх через всесвіт.
2: Да. Вова пише, досі ходжу по Києву і шукаю туристичну агенцію «Гамалія». Пригадуєш, така була реклама там, в 90-ті?
0: Да. Я ще пригадала каву «Галка». Я не знаю, в мене якась така цепна реакція пішла.
2: Ого. Зараз дістане з кишені Люся цей кубик Галіна Бланка.
0: Буль-буль.
2: Да, розблоковуємо потихеньку. Яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає?
0: Чи юпі. Ладно, Viber, WhatsApp, пишіть 067-009-0952.
2: Ну і Facebook із Трецом, наші соцмережі. Підписуйтеся, melodiafm.ua, і коментуйте, тема там є.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а взагалі-то 18 вересня в історії людства дуже визначна подія. Чому? Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: У цей день у 1502 році Христофор Колумб нарешті доплив не туди. Ну, він хотів дістатися Індії, правильно?
2: Ну.
1: А пришвартувався до іншого берега.
2: Господи, я вже забула, коли це було.
1: Почекай,
2: це мені в картотеці зараз географію чи історію шукати?
1: Да, історія географії. Я пригадую анекдот. Коли Колумб повертається зі своєї подорожі, повертається, заходить в перший паб, хиляє таку величезну пляшку віскаріка, ромом палірнув і такий на стіл збирається, каже: «Люди, по той бік океану є земля!» А йому зали: «Ні, ну ти прям Америку відкрив».
2: Ми
1: це знали.
2: Да. Подорож Колумба – це взагалі ідеальний опис ідеальної роботи. От диви, не знаєш, куди їдеш, приїхав, не знаєш, де ти,
1: так,
2: але всю поїздку повністю оплатила держава.
1: Я теж так хочу, мені подобається. Мужик купує телефон з шаленою знижкою, намагається зрозуміти, де подвох. А потім питає в продавця: «А чому GPS показує, що я в Індії?» Він каже: «А це розпродаж до Дня Колумба». Все.
2: Та-да.
1: Добрий ранок. 8:49.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів?
3: Подарунок.
2: 26 переможців?
3: Щодня.
2: А Вок?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55, дуже скоро будемо розігрувати квитки на концерт «М'яти». Mm-hmm. Концерт буде 30 вересня, це буде супершоу, мюзикл. Я переконаний, вам дуже сподобається. Ну, а виграти квитки, яким чином можна? Взяти участь у нашій вікторині «Пів хвилини слави».
2: Так, ви можете взяти, зареєструватися, зіграти з нами, з'явитись власним голосом в ефірі. Пишіть фразу «хочу грати», насилайте на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. На світанку у Фастівському районі Київщини 5 людей дістали поранення, серед них 3 дітей. Через обстріл повністю зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. Тим часом у Запоріжжі російський удар зруйнував торговельний центр. Відомо про одного постраждалого. Загалом уночі російські загарбники скерували на Україну 93 дрони. Сили ППО знешкодили 3 бандеролі та 69 безпілотників. Далі про медицину. Від учора в Україні фіксується збій в електронній системі охорони здоров'я через ворожу атаку. Лікарі та пацієнти мають проблеми з е-рецептами, направленнями та медичними висновками. Національна служба здоров'я повідомила, основну роботу системи вже відновили, але деякі проблеми ще можуть виникати. Також там нагадали, що інформацію про е-рецепти та направлення можна отримувати через Дію. Тепер про підтримку. Польські волонтери відправили до Вінниці перші 3 автобуси, придбані за кошти благодійників. Вони вирушили з міста Кельце. Загалом Вінниця має отримати 15 автобусів, решту планують доправити найближчими тижнями. Транспорт використовуватимуть як резервний у разі перебоїв з електропостачанням. Раніше місто просило передати автобуси безкоштовно, однак після політичної дискусії від цього варіанту відмовилися. Далі про безпеку в мережі. Єврокомісія представила законопроєкт, який забороняє соцмережі дітям до 13 років. Згідно з пропозицією, самостійно створювати власний акаунт у соцмережах можна буде з 15 років. До того часу діти зможуть отримувати доступ до соцмереж лише через спеціальні акаунти, створені і контрольовані батьками або опікунами. І дивитися лише спеціальний дитячий відеоконтент через батьківські акаунти до 1 години на день. І наостанок, у Чехії раз на рік із фонтану замість води починає текти вино. Так у містечку Кукс відзначили початок винного фестивалю, присвяченого збору винограду. Усі охочі могли набрати напій прямо з фонтану, а заодно прогулятися серед старовинної архітектури. Ідея пускати вино каскадними сходами водограю понад 300 років, її започаткував місцевий граф, аби вразити гостей під час великих гулянь у маєтку. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Вино з фонтану, це, звісно, добре. Я просто хочу...
4: Значи, добре, це треба скуштувати.
3: Зостереження, що не можна купатися в такому фонтані. Я колись по телевізору канал Мета такий був.
4: Ну-ну, я чи знаю
3: мега.
4: Такий канал.
3: Мега.
4: Ага.
3: Мега. М була така мега, літера. Мега. І там показували, що жінку ледь відкачали, бо вона вирішила оцей спробувати ванну з шампанського, наповнила, а шкіра теж смоктує. І просто якийсь там за 5 хвилин шалений рівень алкоголю в крові і відкачували. Що обережно.
4: Треба позвонити Клеопатрі і сказати, щоб вона не приймала вино у шампанському.
3: Хто?
4: Клеопатрі, подзвонить і сказати, щоб не приймала ванну з шампанського.
3: А, це твоя вчителька зі школи Клеопатра Іванівна, вона досі це любить робити, я зрозумів. Ну, коротше, обережно, ну, раптом такий романтик плануєте, ну, не можна, розбавляйте водичкою, тоді все буде гаразд. І заощадите.
4: Капець.
3: Далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Дивимося, що наобіцяли синоптики. 18 вересня сьогодні на заході похмарить, можливі навіть опади і плюс 24. На півночі хмарно з проясненнями теж невеликий дощ і 22 тепла. В центрі без опадів, на півдні і на сході ясна погода, подекуди мало хмарно, проте без дощу і плюс 23. У Києві сьогодні, незважаючи на похмуру погоду і плюс 20 на день, опадів не передбачено.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08, Астаха всяку фігню носить в голові, а важливу інформацію взагалі забуває. Що ти там? Склад київського «Динамо», хто коли грав, хто кому скільки голів забив. А важливу інформацію, воно в нас одне ушко влетіло, в іншу вилетіло, да?
2: Да, не пам'ятаю, коли у Люсі Днюха. Не мов би 22 жовтня.
1: Не ну, це мов вже, би. Да, сьогодні. Це вже просто зараз наді мною знущаєшся.
2: Ну, це після конфлікту, я вже запам'ятав.
1: Після конфлікту. Це ще не конфлікт, Андрій.
2: О, серйозно? Mm-hmm. Яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає? Отака підбірка. Так, ну, Ібрагім з Праги, син рибака Монолоса, великий візир Османської імперії.
1: От бачиш?
2: Ну, це, мабуть, серіала, да, якогось.
1: Я просто, не підкажу, я не дивилася цей серіал.
2: Ваше величне століття.
1: Я єдина. От, Таня каже, рецепт пирога від бабулі. На що воно мені, я не печу взагалі. Пам'ятаю, бачиш? Іночка каже, день народження мами екс-чоловіка не виходить з голови.
2: Бачиш, ну теж колись закарбувалося. А Сергій чомусь номер телефону якийсь 937-9992. Це може якась там реклама якась там?
1: Ні, це не реклама, це проєкт.
2: Серйозно?
1: Де шукали людей.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Магнолія ТВ?
1: Ні, на Інтері виходив.
2: Ох, юлі
1: не
2: палі.
1: Дуже з популярними ведучими нині.
2: О, ну все, тоді не будемо це казати. А от таке, мабуть, із серіала знов таке. «Васал мого васала, не мій васал».
1: А ти що?
2: Ти ж серіала. Ви пишіть, з якого серіала, бо ми не всі серіали
1: дивилися. Просто, ну, не всю інформацію в голові носимо, як бачите.
2: От люди пам'ятають, що жителі Віларібо перемогли.
1: Вілабаджо.
2: Віларіба-вілабаджо.
1: Я теж це гарно пам'ятаю.
2: Прикольно.
1: І яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає. Віларіба-вілабаджо – це ж реклама, правильно, так? Да? 067-09-09-52 для ваших повідомлень. Вайбер, ватсап, пишіть.
2: Да, Фейсбук і Трец, група Мелодія FM, там теж можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і, звісно, вигравайте квитки на концерт «М'яти». Концерт вже незабаром, 30 вересня. Є час виграти квитки, причепуритися, правильно?
1: Так.
2: І гарно провести час. Реєструйтеся і потрапляєте у нас в вікторину «Півхвилини слави», де квитки розігруємо. Пишіть «Хочу грати» номер Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом. Зом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Ти просто зручна, але заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16, треба додати в п'ятницю трошки, ну, перчинки, що ми захотіли сказати.
2: Ну, хоч
1: сказати.
2: Перчинки, давай перчинки.
1: Ну, зараз розберемось, будемо грати в нашу гру і знайомитися із слухачкою. Поїхали.
0: Пів хвилини слави.
2: Якось ти скромнічаєш, Андрюша. Щось, слухачі, наші улюблені в ефірі. І от Таня, постійна наша слухачка, з Києва. Танюша готова вже виграти квитки на концерт «М'яти», який відбудеться 30 вересня. Кажу, Танечка, що там, як справи? Таня так видихнула і каже, дистанційка.
1: Таня, добрий ранок.
2: Це все сказано.
3: Добрий ранок.
1: Ви вже підключили дитину до класрума чи зума, що там?
3: Я вже і підключила, і підключилась, і підключилась сама.
1: Я зрозумів.
2: Система.
1: А це постійна дистанційка, чи так, тиждень в школі, тиждень вдома?
3: Ні-ні-ні, це шостий клас, дистанційка, це дуже важко. Дуже.
1: Я зрозумів вас. Ну, тримайтеся, тримайтеся. Мене просто буде малий в четвертому, сказали, що не буде дистанційки. І мене очікує, зараз буде комбіновано. Наступний тиждень я теж буду от намагатися. Ну, коротше, я вас зрозумію.
3: Опанувати себе.
2: Танечка, з вами вся країна. Ми теж розуміємо, що то нелегко. Тримайтеся. Я думаю, що тепер всі зрозуміють, як педагогам не так просто. От взагалі.
3: Бути педагогом після роботи дуже непросто.
2: 100%. Танечка, дорога, дивіться. Пропонуємо вам гру «Пів хвилини слави». Дуже цікаві у нас правила цієї гри.
1: Треба вгадати якомога більше слів за пів хвилини. І за це отримати подарунки, два квитки на концерт «М'яти». Обирайте, з ким будете грати.
3: З вами буду грати.
1: Зі мною?
3: Так.
2: Да. Таня,
3: тому що в мене є жінка, команда підтримки. Вона мене підтримає.
1: Хто підтримає?
2: Так, да, звісно, Таня, я вас
3: колега.
2: Підтримаю. Ну, а як?
1: Добре. Отже, ви готові, Танюш?
3: Поїхали.
1: Запускаємо таймер. Її вранці заварюють, щоб бути бадьорим.
3: Не чую, ще раз.
1: Її вранці заварюють,
3: кава,
1: щоб бути... вірно. А я от Люсі розказав якусь таємницю і кажу, нікому не кажи, це наш з тобою.
2: Таня сказала.
1: Вірно, секрет. Я лежу на дивані, нічого не роблю. Який я?
3: Лінивий.
1: Вірно. Нам треба вона, щоб від дощу врятувала.
3: Парасоля.
1: Так. Я Люсі... моя дружина подумала, що я Люсі зізнався у почуттях, і моя дружина...
3: приревнувала.
1: Ну, вірно. Да. Чоловік курки.
3: Півень.
1: Так.
2: Шість слів.
1: Вау.
2: Шість слів. Тетяна, молодець. Танечка. Молодчина, дуже класно йшли, і, чесно кажучи, я навіть не могла повірити власним вухам, що ви так легко їх ці слова вгадуєте.
1: Тому, це тому, що Астахов класно пояснював.
2: Тому що Люся класні слова тобі загадала.
1: Підкинула мені картку. Окей, тут я погоджуюсь. Танюш, ну не будемо з Люсею перетягувати на себе ковдру, а ваші привіти, кому зрання летять?
3: Вам і всій Україні. Терпіння, віри в краще, мирного неба.
1: Будемо вірити, будемо оптимістами. А ви, будь ласка, залишайтеся на лінії. Люся за ефіром розкаже, як до вас попрямують квиточки. 9:20, всім добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Розкрадач жіночих сердець.
2: Ой.
1: Ну, так він сам себе називає.
2: Він сам себе так не називає, його так покликали, називають вже люди.
1: Да, Андрій Кравченко з прем'єрою нової пісні скоро у нашій студії.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: У нас в гостях заслужений грибник України, паралельно розкрадач жіночих сердець, Андрій Кравченко. Привіт.
6: Добрий раночок. Влучно, Андрію.
5: Ні, ну ти просто за ефіром казав, що ти любиш, да, цю справу, їздити по гриби, правильно?
7: Це називається тихе полювання.
5: Тихе полювання.
7: Ну.
6: І смажити потім люблю їх. Все, там знаю весь процес. Тобто, це класно.
7: Андрій, де передачка? Я не можу зрозуміти. Баночка.
5: Ми ж не знаємо, з чим круасани, які він приніс.
7: З грибами.
6: Так, з грибами, до речі.
7: Це прекрасно було. Андрій, я, знаєш, з чого хочу почати? Бо якщо я з цього не почну, я думаю, що мене проклянуть. Усі твої мадонни, лебідки і цариці. Вони просто обірвали всі соціальні мережі, які тільки можна. Написали нам на наші студійні і ви мадонни, лебідки і цариці. Вони просто обірвали всі соціальні мережі, які тільки можна. Написали нам на наші студійні і Viber, і WhatsApp.
5: Зависло все.

0: Тернопільській області. Ага. Фестиваль з насіння є зараз популярний, такий стає, набирає
1: обертів.
0: З насіння.
1: О, як красиво. З насіння.
0: Ось, і приїжджаємо туди, я в Гримерці, десь там на далекому якомусь будиночку, взагалі кілометри.
1: Нікого
0: не чіпаю, відпочиваю, лежу на дивані, хтось кричить: Андрій, Андрій, Андрій, знайшли мене, я не знаю як, виходжу, там подарунок, квіти, тобто все відразу, дівчата з Києва, з усієї України скинулись, передали, тобто я всіх ціную, люблю, поважаю. Нарди дарять, до речі, шаблі, тесаки різні. Серйозно.
2: Ну, це серйозна тема.
1: Короче, скоро в Києві відкриється музей Кравченка. Будемо ходити, дивитися.
0: Він відкриється в будь-якому випадку.
2: Ясно?
1: Я не сумнівався.
2: От. Нас на екскурсію надіюсь запросять. Це напрошуюсь.
0: Безкоштовно.
1: О, вау, супер. Тепер до пісні. Переходимо. Розкажи про неї. Довго вона в тебе. Знаєш, як артист каже, от довго так лежала, я її... Або от швидесенько.
0: Ти знаєш, воно якось і не лежало. Вона була така, в мене ідея взагалі, чи мрія, можливо, написати пісню про сильну жінку, про жіночу долю. Тобто, щоб вона була така, як то кажуть, степенна, да, без ніякого там крінжу, а така вона була спокійна, от про справжню українську жінку.
1: Не
0: да?
1: Те, що вона там когось любить, чекає, от про неї, її турботи, да, її якісь
0: так,
1: емоційні.
0: Так, от що вона заслуговує, на що взагалі заслуговує жінка. У мене є багато пісень про жінок, але от саме про сильну жінку, да, от мене не було ще такої пісні. Я от в моменті за півгодинки її, до речі, от написав, да, і так вона у мене полежала трошки, і я розумію, що вона могла б стати саундтреком до концертного туру, до речі. І я присвячую цю пісню і всім жінкам, і концертному туру осінньому. Так він у мене і називається «Жіноча доля». І пісня, піснею цією будемо розпочинати ми концерт. Тому ну, я простих пісень не ставлю першими в концерті. Вона потужна.
2: Ой, ну, дівчата, я вам скажу так, що я ж уже слухала допрем'єрно. Тому і ви, будь ласка, додавайте звуку, насолоджуйтесь прем'єрами «Жіноча доля» від Андрія Кравченка, і потім повернемося, ще поговоримо.
3: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, задрижало вас там все всередині від жіночої долі Андрія Кравченка? Ну, я дуже сподіваюся, тому що ми тут підтанцьовували,
2: ну,
1: да, Стахом?
2: Ну, да, є таке.
1: Ага.
2: Андрій, ти кажеш, буде тур починатися, концерти з цієї пісні.
1: Угу.
2: А розклад туру є в Інстаграмі в тебе?
3: Так, да, він є на Карабасі, є в Інстаграмі всюди. Ага. Хто хоче, той найде.
2: Ну,
3: так, що там, 20 жовтня Черкаси в нас стартують, а далі там по списочку. У мене тур не закінчується, він нас назавжди.
2: Ну,
1: Нон-стопом.
2: Ну, такого не було в історії
1: взагалі
2: музики.
1: Взагалі це вперше. Кравченка започаткувала.
2: Ну, класно.
3: Да,
2: ну, якщо Андрій Кравченко думав, що сьогодні будемо співати тільки дифірамби, він помилявся.
1: Все, Запопадалова.
2: Да,
3: конкурс.
2: Конкурс, який називається «Жіноча доля Андрія Кравченка». Да, це
1: от,
2: як,
1: Андрій,
2: як телепрограма з
1: 90-х. Ну, пісню написати, це, звичайно, талановито, треба вкласти сили, ресурси. Але от зараз реально будемо приміряти оці всі жіночі випробування на тебе.
3: Давайте якісь підказочки вже хочете.
2: Ні, підказочки.
3: Бо я ж настоящий мужчина, розумієте?
1: 100%. Да.
3: А тут про жінку.
1: Беззаперечно.
3: Як... То що, мені треба перевтілення якесь робити?
1: Ні. Ти просто з розумінням цієї ситуації, так як ти глибоко відчуваєш жіночу душу, ти впораєшся.
2: З двох пар ситуацій щось одне обрати. Один обов'язок жіночий.
3: Я на вибір моє.
2: Отже, яку жіночу справу з двох запропонованих візьмеш на себе? Перша пара. Вишивати хрестиком чи спекти пиріжки?
3: Пиріжки, мабуть.
2: Пиріжки, да.
1: А було в тебе таке колись в житті з тістом взагалі працював?
3: Ні, от це мені, до речі, це цікаво, тому що хрестиком я вишивав, я роблю все, що мені цікаво. Хрестиком вже було таке, да.
2: Нічого.
1: Це шкільні роки.
3: Це, ну, в дитинстві, да. Вчора.
1: Давайте.
3: А в мене, до речі, батько вишиває такі картини красиві. Я не такі полотна, прямо там метр на півтора величезні, да, в нас вдома от картини. От, тому хіст до цього є.
1: Круто.
3: А у мами до пиріжків. Я більше у маму вдався, тому, коротше, буду
1: будемо робити пиріжки. Пиріжки з грибами.
3: Або круасани.
1: Або круасани.
2: Давайте далі. Наступна пара ситуація, Андрій. Поміняти дитині памперс або закатати 10 банок помідорів.
3: Та я все справлюся.
1: Диви.
3: Тут можна і
1: Який сміливий.
3: Тут,
2: ну, бачиш, він навіть в цій грі хоче, щоб йому дифірамби співали.
1: Закупаємо помидори і це, і нехай нападе щастя особисте.
3: Я хитренький, бачите?
2: Да,
3: банки закатаю, тобто, і памперс
2: поміняю. Ну, подивимось, як далі він буде співати, ну, в плані нашої гри.
3: А як, знаєш, як мені казав батько? От знову про батька. Там, типа, ну, така приказка, да? Хочу жениться. Він каже, синку, женися, потім заспіваєш. А там уже і памперси, і банки, і пиріжки, і все остальне.
2: Давай далі. Зробити воскову депіляцію один раз, або цілий рік робити дитині поробки в школу.
3: Ні, давайте воскову депіляцію. Все-таки поробки в школу, то мамине. Я так вважаю.
1: Ой, Андрій, це ти просто не знаєш, на що ти підписався.
3: А чого? Я в барбершопі мені робили, до речі.
1: Так?
3: Да. Я не скажу звідки.
2: Ти маєш зараз сказати, хочеш покажу?
3: Ну, сама така зона чоловіча, це ніс, розумієте? А коли, ну, коротше, це вже інтимні
2: то,
3: моменти.
2: То інтимні моменти.
1: Я думала, грудачок, ну ладно.
3: О, ні, да. Ото хай там уже буде.
2: Наступна пара ситуацій, жіноча доля Андрія Кравченка. Пити весь вечір просека з устрицями, ну,
3: Боже,
2: не в компанії устриць, або сходити на жіночі курси Таро «Магія в твоїх руках».
1: Обирай.
3: Та щось ні.
1: Що ні, треба брати.
2: Ні, просека не сподобалась, хай йде на курси Таро.
3: Давайте в устриці буде.
2: На устриці все ж таки,
3: так.
1: На Таро ніяк.
3: Але ще сторонні. Я, знаєте, я така людина, якби віруюча, і мені оці всі гадання, це для мене якби...
2: Бісарщина, да, якась.
3: Не хотів би говорити цього слова, але да.
1: Ладно.
2: Остання пара ситуацій. Остання пара ситуацій. Постійно заправляти рік ковдру в підковдру.
3: Я думав, автомобіль. Заправляти по 100 літрів солярка на секундочку.
2: Да. Або антицелюлітний масаж курсом номером 10. 10 антицелюлітних масажів.
3: Ви знаєте, ковдру позаправляємо, воно в принципі і корисно, і красиво потім стає. Я люблю в хаті прибирати, до речі, теж на заметочку всім, бачите, я люблю.
1: Дівчулі записали.
2: Бачите, у нас закінчилися варіанти, а він вже про сину. Молодець, Андрій, клас. Так, Андрій Кравченко, скрізь слухаємо пісню «Жіноча доля», знімаємо тіктоки під неї, правильно?
3: Так, тіктоки можна знімати, можете виставляти свої красиві фотографії, ви ж, дівчата, красиві, жінки у нас в Україні самі найкращі. Знімайте, будь ласка, і відео, і фотографії, і можете навіть і гриби підставляти під цю пісню, тому що це теж збирати гриби «Жіноча доля». Дівчата, обіймаю всіх вас, ви найкращі українці, forever.
2: Да, це був Андрій Кравченко, дякую, що завітав.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Ти просто зручна.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:48, тим часом у Китаї з'явилися їстівні підручники і зошити. А якщо підручник вже пройшли діти, він як крекер, його можна з'їсти.
2: Я сміюся, тому що я пам'ятаю, що коли у нас бували там певні нюанси на уроках, нам же ж погрожували, ти зараз цей зошит з'їси у мене.
1: Ну, коротше, продовжується вся ця тема, підручники, домашки, зошити і так далі. А я взагалі у дитинстві дуже заздрив дорослим, ну, що приходять з роботи, жодної домашки, можна відпочивати. Я тоді не знав, що дорослі після роботи просто хочуть вмерти. Але не можна, треба робити домашку з дітьми.
2: Да.
1: Отак.
2: Вчителька запитує на уроці. Андрійко, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання? Ану, кажи бігом. Не знаю, Вікторія Петрівна, я вже спав.
1: Ну, да. А в мене малий вчора каже, не можу розв'язати задачу. Я кажу, а що таке? Ну, каже, там у магазині кавун важить 5 кілограмів, а його чомусь ділять на 8 осіб. Питання, нащо купувати такий маленький кавун на таку юрбу і мучити дітей?
2: О, да.
1: Окей, 9:49. Наснаги, хто там домашку зараз дороблює.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10 в Україні потяги затримуються на декількох напрямках через обстріли. Про це і не тільки далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок російських ударів по Житомирській та Одеській областях. У Коростенському районі після атак зайнялися складська та виробнича будівлі. Рятувальникам доводилося переривати роботу під час повторних тривог, однак пожежі ліквідували. На Одещині під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще щонайменше 5, а також будівлю ліцею та теплиці. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 50 рейсів. Найбільше – на понад 11 годин з полученням Запоріжжя-Перемишль і Дніпро-Ужгород. Уся інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про пальне. Ціни на українських АЗС продовжують зростати. Деякі великі українські мережі переписали цінники на бензин та дизель. Вартість 95-го коливається від 87 до 93 гривень за літр. За дизель доведеться викласти від 98 до 100 гривень. Преміум пальне і Автогаз без змін. Далі про медицину. У Львові відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Його фахівці на базі медуніверситету Данила Галицького вже відновили виготовлення лікарських розчинів. Студенти-фармацевти зможуть проходити практику безпосередньо на виробництві. На оновлення центру та обладнання область спрямувала понад 4 мільйони гривень. І на сам кінець річка Фіцрой, що в Австралії, пройшла незалежний відбір на місце проведення Олімпіади 2032 року, зокрема для змагань із веслування на каної. Під час оцінки фахівці не зважали на те, що у цій водоймі живуть півтисячі крокодилів. Додам, на цій річці також проводять шкільні чемпіонати, місцеві регати та тренувальні збори національних збірних. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ого, оце новина з річки Фіцрой в Австралії, де збираються проводити Олімпіаду в 32-му році. Що там і крокодили живуть.
2: Ну, я думаю, це для олімпійських рекордів.
3: Так, щоб мотивувати, правильно?
1: Так. Так, мені подобається, що там навіть шкільні уроки, тобто фізкультура на річці Фіцрой.
2: То, ну, знаєш, там дітей готують одразу до таких
3: суворі.
1: Діти,
3: умови.
1: Хто буде гарно себе поводити, будуть бігати навколо стадіону. А погано поїдуть на річку Фіцрой.
3: Будуть бігати довкола річки.
1: Да, це точно.
3: Вздовж, точніше.
1: Ну, окей, що у нас з погодою, давай дивитися далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході хмарно, можливі короткочасні опади, 24 градуси тепла. На півночі хмарно з проясненнями, теж невеликий дощ, плюс 22. У центрі хмарно і максимум 23, в східних областях з сонцем день, плюс 23. На півдні в Криму малохмарно, прогріється до 24, і у Києві сьогодні дощу не має бути, але може так трошечки щось десь, ледь-ледь, на день 20 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Пані, у вас було таке, що ви втомилися від стосунків і не хочеться там інтимної близькості і так далі?
3: Та у всіх таке було.
1: От. Що таке втома від стосунків? Чому вона з'являється? Як з цим впоратися? Угу. Поради сексологів за пару хвилин.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Втома від стосунків. Таке буває. Ну, не хочеться вже цю людину. Взагалі нічого не хочеться.
2: Що ти таке говориш оце в голос зараз?
1: Це правда життя. Як з цим впоратися? Чому так стається? Поради сексологів. Просто зараз.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Якщо є втома від стосунків, перше, що кажуть сексологи, треба знайти джерело виснаження.
2: О, так а що джерело? Воно навпроти тебе стоїть, кліпає очима.
1: Не обов'язково, кажуть сексологи тобі. Треба запитати, де я перевантажуюся? Де перевантажуюся? На роботі,
2: може. Ну, затягну на собі, як коняка, а він просто є.
1: Може, він не допоміг?
2: Оце екс.
1: Коротше, не допоміг, наприклад, донести мішок картоплі, яку вона купила з КамАЗа на зиму собі, правильно? Не допоміг. Далі, наступне питання,
2: ладно,
1: яке треба собі поставити, знайти джерело виснаження. Що я замовчую?
2: А, ну, звичайно, що я замовчую? Треба сказати правду матку. Сказати, що не міг доперти ту картоплю, що я як навіжена сама пхалася.
1: Да.
2: Я, звичайно, можу бути халкиня, але не настільки.
1: Угу.
2: Отак і скажіть.
1: А він же ще й прикривався своєю грижею, якої немає.
2: Він на радикуліт воспалився.
1: Далі, наступне питання. Знайти джерело виснаження. Ми тут досі топчемося.
2: Ну.
1: Які мої потреби не задовольняються? Треба поставити собі питання.
2: А?
1: О,
2: ну, от якраз основна потреба і не задовольняється.
1: Да.
2: Мішок картоплі хто донесе.
1: Корисними тут можуть бути щоденники спостережень.
2: Я уявляю.
1: А я веду щоденник, до речі. Mm-hmm. Щоденник тиску. Вже 2 роки мені кардіолог сказав.
2: Щоденник спостережень з приводу особистого життя. Ми колись в шкільні роки боялися, що наші щоденники батьки знайдуть.
1: А ви вели щоденник погоди, щоденник
2: було
1: природи?
2: Було таке, перший, другий клас. От, не відволікай мене. А тут, уяви, якщо друга половинка твоя знайде твій щоденник, де ти сповідаєшся, як кажуть, крапаєш все, що вона тобі там не так поробила, як ти думаєш, на свою думку? Це ж скандаліще буде.
1: Я уявляю, Альона читає мій щоденник, а там щодня записи.
2: Сьогодні, дорогий щоденник.
1: Сьогодні вона не оцінила, як я помив посуд. От, і що робити, якщо втома від стосунків є? Треба, перше, відновити особисті межі. А навіть парам у коханні потрібне окреме дихання, як кажуть. Знайти своє хобі, яке тільки твоє. Вона туди або він туди не лізе. Ну, наприклад, я не знаю, дегустація просека.
2: Або, наприклад, ну, моє хобі – окреме житло. Він там через двері поруч живе.
1: Це вже другий час наодинці, треба трошки.
2: Ну.
1: І відпочинок не лише разом, а й окремо.
2: Угу.
1: Мені здається, це працює тільки для дівчат. Бо якщо вона запропонує відпочинок окремо, він такий, ну окей, якщо він... я не хочу казати про види самогубства.
2: Да, я б на тебе так би, знаєш, подивилася в сенсі.
1: Буравчиком, да?
2: Здрасте.
1: Ну, тепер ви зрозуміли. Відновлюйте цей стосунки.
2: Баланс.
1: І, да, баланс, і все буде гаразд.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, є поради від астрологів.
2: Є.
1: На новий день, на п'ятницю, як собі дати раду, щоб жити в кайф.
2: Ти диви, який?
1: Да. І от так я хочу проанонсувати наш гороскоп. Все за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дрівсянка. Шоу. Отже. Люся, дивимось, що астрологи нам на сьогодні наобіцяли, бо п'ятниця якось сама себе не зробить, правильно?
2: Ну.
1: Ми сприймаємо її як гарний день. Може, він ще буде кращим,
2: на
1: думку Зорь. Поїхали.
3: Овен.
2: Час відпустити те, що більше не рухає вас уперед.
1: Відпусти, я благаю.
2: Молодець. Не контролюйте все, дозвольте собі змінити плани.
1: Нормально.
0: Телець.
1: А ви зробіть паузу від метушні. Таке відчуття, що я зараз руханку якусь пропоную.
2: Да,
1: зробіть
2: да.
1: паузу від метушні.
2: Да. Подихайте, дорогі тельці.
1: Да. До речі, фізичні вправи сьогодні, тельці, можуть допомогти відновити внутрішню рівновагу.
2: Угу.
0: Близнюки.
2: Ви на правильному шляху. Сьогодні можете побачити результат своїх зусиль або отримати цікаву нову можливість.
0: Рак.
1: А ви, будь ласка, не поспішайте. От іноді раки такі емоційно різкі люди. Все, звільняють.
2: Я взагалі таких раків не бачила. Я 10 років з раком прожила.
1: Бачиш?
2: І в мене рак спокійний
1: Може,
2: був.
1: Може, він був емоційний в інших, я не знаю,
2: нормальний
1: ситуація.
2: Він був.
1: Да, коротше, раки, сьогодні зважуйте всі за і проти. Придивіться до якихось альтернатив.
0: Лев.
2: Дозвольте страхам переконати вас, що виходу... А, не дозвольте страхам переконати вас, що виходу немає, що нічого не виходить. Дорогі, все нормально. Подивіться на ситуацію під іншим кутом і точно розгледите перспективу.
0: Діва.
1: Дівулі, по-перше, вітаємо тих дів, хто сьогодні 18 вересня днюху святкує.
2: Вітаємо.
1: А прогноз такий, не піддавайтеся чужому тиску.
2: Так.
1: Наприклад, зараз от у вас днюха, і ходять вже колеги, особливо ті, які люблять трошки випити в п'ятницю.
2: Вони малюються просто в просторі, да. Незвідки.
1: І такі на тебе дивляться, і ти читаєш в цьому погляді, ну що там, скоро почнеться все це там святкування. Скажіть, о 12:00, почекайте трошки.
2: Да.
0: Терези.
2: А ми сьогодні будемо робити великі кроки.
1: Ми з тобою?
2: Ну, ми, Терези, великі кроки будемо робити. Точніше, вони будуть малюсенькі, а всі будуть думати, що вони великі.
1: Як мужичок, який такий алкоголік, прийшов ввечері додому після
2: дня
1: народження дів.
2: Впевнено.
1: Такий.
2: Не вимагайте від себе, дорогі Терези, миттєвих змін. Терпіння сьогодні дасть результати.
1: Добре.
0: Скорпіон.
1: Фокус. Це не команда. Фокус не можна втрачати, скорпіони. Через тимчасові труднощі все налагодиться навіть сьогодні ввечері. Угу, почекайте.
0: Угу. Стрілець.
2: Минулі переживання можуть нагадати про себе.
1: О.
2: Але повірте, якщо зосередитись на майбутньому, ви цей момент теж переживете.
1: Угу, добре.
0: Козиріг.
1: Вам потрібен відпочинок. От подивіться, козироги.
2: А можна мені теж?
1: А ти не козирог, а козиріг. Хоча в тебе є в паспортному столі знайомі, може там поміняти.
2: Знак зодіаку.
1: Да, на один день.
2: Ага.
1: От, відкладаємо, козироги, робочі питання. Відпочинок сьогодні допоможе дійсно відновитися.
0: Водолій.
2: Можливі затримки в справах, але не варто через них нервувати. Використайте паузу для інших важливих завдань.
0: Риби.
1: День сприятливий для зустрічі з друзями, теплого спілкування, а може навіть гарячого продовження того теплого спілкування.
2: Ну-ну.
1: Кажу, що
2: та
1: хтось когось на гаряче запросить. Борщ зварить, я про це кажу.
2: А можна картопельку з місцем, оцей гуляшик такий, йогурчик солоненький.
1: Мужчини, хто вміє робити гуляш? Дзвоніть 097-231.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 67.05. Що?
2: Ти взагалі нормальний?
1: Я нормальний.
2: Морда бородата.
1: Дуже класне кіно буду радити на вечір, у тому числі для перегляду з другою половинкою. Класний фільм і трилер, і про любов там трошки є. І один красивий актор там грає голівудський, який в цьому фільмі, за словами моєї дружини, ще красивіший, ніж в інших фільмах.
2: Ну.
1: Ну так, ну коротше, всі подробиці за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон-дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Я знаю, Люся, що тобі подобається Бредлі Купер. І фільм, ну, «Похмілля в Вегасі», потім ця з Леді Гагою. Да,
2: з про... Леді Гагою, взагалі він шикардосно
1: народження зіграв. Народження зірки. Угу. А трилер «Області темряви» бачила?
2: Ні, не бачила.
1: О, зараз буду радити.
0: Фільм на вечір. Дівчанка. Шоу.
1: «Області темряви», фільм 2011 року. Герой Бредлі Купера, його звуть Еді. Далі давайте Едік.
2: Ну, Едік.
1: І той Едік, він письменник з Нью-Йорка.
2: Да.
1: І письменник так собі. Колись книгу написав.
2: Ну-ну.
1: От. І, ну, так собі вона зайшла. Ну, нормально, нормально. Його знаєш, що є такий Еді Мора, Едік. От. І він на хвилі цього успіху бере гроші, позику у цих, ну як вони, у видавництва.
2: У видавництва. А я думала, у лихваря.
1: Ні, у видавництва. І каже, я напишу. Гроші закінчуються, ідей нема. І він думає, ну що, ну все, я не вдаха,
2: а
1: нічого
2: він, типу,
1: не вийде.
2: А він, типу, взяв під то, що ще напише.
1: Так, да, під то, що, і все це витратив, взагалі ідей нема.
2: Йо-маю, ну це жорстко.
1: І тут його дружбан зустрічає дружа, каже, Едік, є пігулка НЗТ. Розкриває весь потенціал мозку.
2: Наркотики
1: будеш?
2: Чи що?
1: Ну, по типу, вона подається як якась, типу, супер. Ну, наркотики, да, по суті. Якась мега штука там, да, у майбутньому. Якась пігулка, яка розкриває потенціал мозку. Він приймає цю пігулку і буквально за ніч пише продовження історії, яка принесла йому успіх.
2: Та ти що?
1: Каже другу, каже, а можна ще? Каже, можна. НЗТ, будь ласка, ці пігулки, вживай. І він стає мега популярним із грошима. Навіть розуміє, що він знається на інвестуванні, на фондовому ринку.
2: Яка у нього настільки... зворотня сторона медалі.
1: О, зворотня сторона медалі. І він розуміє, що в якийсь момент, що там друг зникає, не буду казати як, щоб спойлерити, і пігулок нема. І він розуміє, що з ним стається.
2: А, який він підсів на це все діло.
1: Та, який откат, він починає шукати, він знаходить лабораторію, потім знаходить інформацію, що всі, хто вживав ці пігулки НЗТ, або зараз в комі, або померли.
2: Та ти що?
1: І у нього паралельно з тим, що він має... Взагалі, його ж там запрошують на фондові ці наради.
2: Ну, типу, фондові... бо він себе вже встиг проявити.
1: Окрім цього, ще за власне здоров'я і життя треба боротися.
2: Жахи.
1: От, і Бредлі Купер, як моя сказала дружина, навіть коли він спітнілий і наляканий, і під якимось відхідняке від кайфу, він все одно красивий, каже.
2: Бо це Бредлі Купер.
1: Бо це Бредлі Купер. Відхідняке. Від кайфу, він все одно красивий, каже.
2: Бо це Бредлі Купер.
1: Бо це Бредлі Купер.
2: От, раніше казали, там, Джонні Депп чи Бред Піт, тепер...

0: градуси тепла. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві сьогодні хмарно, температура повітря до 20 градусів тепла. Можеш мене трошки розімнути, Андрій?
1: Я сподіваюся, ти звертаєшся до звукорежисера Сергія. Ні, я не можу, у мене пальці болять. А Серега цей, як називається, остеопат в душі. Або в душі, не знаю. 10:33, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Yeah,

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 5 листопада 1997 року. Ноу Камп, стадіон, матч Барселона, Динамо Київ. 0-4. Шевченко забив на 9-й, 32-й, на 44-й хвилині з пенальті і ребро на 77-й.
3: Андрій, ну нащо тобі ця інформація?
2: Я не знаю.
3: От скажи, будь ласка, що я не знаю?
2: Ну, нащо цей мозк зберігає цю інформацію? Ми навіть у людей сьогодні питаємо про інформацію, яку зберігає мозок, правильно?
3: Да, чому пам'ятаєш, що це? Яку непотрібну інформацію ваш мозок чомусь досі пам'ятає? І Володимир каже, в мене є цілий дитячий

0: список, яким я веселив друзів, коли хтось неправильно вимовляв слова. Трактор, пікарда, анжика, буберанг. Не переймайся, це дитячий набір слів.
1: Добре.
0: Калідор, ласапет, канкулятор. Каже, досі пам'ятає.
1: Да, ну, про Віларіба Вілабаджо ще от людина пригадала на цю
0: багато
1: рекламу.
0: Хто пише.
1: Що, хтось там не мив посуд. А, Містер Мускул, пісеньку можу заспівати з реклами. Дівчинка написала.
0: У мене з Палмалів така історія.
1: Palmolive Nature.
0: Мій ніжний гей, дарую запіх орхідей. Ладно.
1: Красиво, це не ви?
0: Да. Це я наспівала. Я там, да. Олег каже, добрий день, мій батько був справжнім фанатом футболу, тому в мене з дитинства відклалося в голові повне ім'я Пеле.
1: Так, давайте.
0: Пеле Едсон Арантіс ду Насименту.
1: Вау! Молодець, Люся.
0: Та я ледь прочитала. Олег, як воно у вас в голові тримається?
1: Дні народження колишніх. У мене було 5 чоловіків. Алла Іванівна.
0: Алла Іванівна, дай Бог всім так. Що я вам скажу? Читайте між рядків.
1: П'ять чоловіків. З дитинства пам'ятаю теж футбольний склад збірної Італії проти збірної Бразилії. Мені було 5 років, чомусь запам'ятав.
0: Ну, бачиш, якісь вражаючі моменти відбуваються, і все, там десь відкладається.
1: Да, у нас як виходить? Спорт, дні народження колишніх або реклама. Оце все.
0: А, ще пісні.
1: Да, які?
0: Різні. Не дуже популярні зараз, в голові сидять.
1: Да, які треба все ж таки, щоб звідти зникли. До речі, у продовженні того, що ти скажеш, за декілька секунд я тобі розповім дещо про пісні, які не потрібні.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Невеличка загадка. Що спільного у співака Потапа і Верховної Ради України?
0: Ну, я ж замислилась, да. Не знаю.
1: Правильна відповідь за 5 хвилин. Інтрига.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, запитав тебе, що спільного у Потапа і Верховної Ради України?
3: Я тобі ще раз кажу, я не знаю.
2: От, зараз все розкажу. Не вдалося позбути Потапа Верховної Ради нашої звання заслуженого артиста України. Він досі заслужений. Що до чого розповідаю?
1: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Дивись, на початку вересня цього року електронна петиція на сайті президента набрала 25 тисяч підписів. Електронна петиція позбавити Потапа звання заслужений артист України через його публічну діяльність, яку назвали ознакою популяризації російського середовища культурного.
3: Ну, давай розкажемо. Вони разом з Настею Каменською. Настя Кіста її зараз називають в соціальних мережах, дали інтерв'ю російській журналістці Гордєєвій.
2: Ага.
3: От. І вони там такі цікаві дуже наративи, скажімо так, висловлювали на загал, що дійсно наша Служба безпеки України розцінила це як от вияв.
2: Да, і вони з'явилися на сайті Миротворець, який, в принципі, так от фіксує людей, які проти України, якщо так прямим текстом.
3: Але я слухала інтерв'ю, мене вуха заверталося.
2: Да. Настя Каменська сказала, що через те, що вона співала українською, в неї вилізла кіста.
3: Да.
2: Якщо ви пропустили щось.
3: Да, і психолог сказав, що от переходь на російську і все минеться. Це психосоматика.
2: Так от, Олексій Потапенко досі заслужений артист України, бо в Верховній Раді було брак голосів за те, щоб позбавити його звання.
3: Може, їх теж накрила кіста по голосу, що вони не могли проголосувати?
2: Так.
3: Ну, серйозно.
2: Дивись, 198 народних депутатів проголосували, треба мінімум 226 народних депутатів. Чому так? Ну, я сумніваюся, що у нас у Верховній Раді є шалені прихильники Потапа, справжній фан-клуб, що по типу, ми голосувати не будемо. От, мені здається, чому 198, а не 226? Таке неважливе, як на мене, питання на фоні інших, як позбавлення Потапа цього звання, воно, як в школі, знаєш, останній урок, з якого хочеться якомога швидше чкурнути. Ну, наприклад, там, математика, мова, це у нас як бюджет, депутати ж приймали бюджет. А це як, я не знаю, там, трудове навчання або фізра останнім уроком, і люди такі, все, бюджет прийняли, ми в їдальню.
3: І
2: голова ради. Ну, а тепер законопроект 227-305 на позбавлення.
3: Він бачить, і всі що такі потихеньку виходять з двері.
2: Я думаю, що таке рішення.
3: Але хочеться сказати, що, шановні панове депутати, ви ж не забувайте, кого ви представляєте під куполом Верховної Ради.
2: Да.
3: От, ви ж людей представляєте, їхню думку. Маєте совість. Ми вам зарплату платимо взагалі-то.
2: Серйозно?
3: Ти приколюєшся?
2: Значить, будь ласка, поверніться, якщо зараз от знов виходите, знов Потап останнім уроком стоїть, і проголосуйте. Ми наполягаємо. 10.50, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
10: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година. Ой, частина споживачів в кількох областях України у нас без світла. Угу. От, з чим це пов'язано? Ну, зрозуміло, і російські удари в першу чергу. Що з погодою? Це ми вже більш детальніше розкажемо. А про безпекову ситуацію точно знає Юра Лисенко, наш ведучий новин. Слухаємо випуск.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про живлення. Частина споживачів у кількох областях України залишилася без електропостачання. Негода знеструмила 24 населені пункти на Житомирщині. Після російських ударів нові відключення у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами до 15-ї години. Далі про підтримку. Уряд виділив... Далі про підтримку. Уряд виділив майже 1 мільярд гривень на резервне живлення для багатоповерхівок Києва. Кошти спрямують на реалізацію першого етапу проєкту. Йдеться про встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем, а також освітлення. Видатки на безповоротній основі покриють за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. СБУ виявила російських агентів, які коригували обстріли Краматорська. Правоохоронці нейтралізували агентурну мережу з трьох осіб, які зливали ворогу координати сил оборони на Краматорському напрямку. Фігуранти діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. Слідчі дії щодо третьої учасниці агентурної мережі, яка переховується на території РФ, тривають. Далі про візити. Президент Сербії приїхав до України. Він візьме участь у зустрічі країн Карпатського регіону, де говоритимуть про транспорт, економіку та спільні проєкти. Участь у зустрічі також братимуть президент Румунії та прем'єр Польщі. І наостанок. В одному з міст Австралії ухвалили закон, за яким поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими. Правила такі. Якщо поліцейський зупиняє водія, а алкотестер показує, що той тверезий, правоохоронець платить йому $20. Таким чином людей хочуть мотивувати менше вживати алкоголь, особливо якщо планують сідати за кермо. На цьому все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: В Австралії закон ухвалили, наскільки я зрозумів, де, Юра, що поліцейський, якщо тебе зупинили, і ти тверезий, платить тобі гроші.
2: Да? В одному з містечок, так.
3: Ну, прикольна історія. Ну, у нас би це не спрацювало, бо у нас до оцієї трубки, в яку треба дмухнути, ще дуже довгий, часто на 30 хвилин діалог, причина зупинки. А якщо дмухну, як в Австралії, заплатиш мені?
2: Або я тобі даю 10 баксів, щоб дмухнути в трубку.
1: Теж варіант.
3: Ну да, у нас це може затягнутися надовго на дорозі. Отже, будь ласка, споживаєте алкоголь, за кермо не сідайте.
1: 100%.
3: Важливо сказати. Це дуже така історія. Дайте заробити таксистам, ото тверезий драйвер. Дуже класна послуга.
1: Слухай, таксисти нормально себе чухають, правильно, хлопчики?
3: Ні, я просто молодий хлопець, пригадую, я викликав. А мені просто цікаво було, хто такий тверезий драйвер. Приїжджає хлопець на моцикі.
1: Ну-ну.
3: От, я такий...
1: Кидає моцик в кущі і стрибає в автівку.
3: А я такий, а як ти цей, ну, назад там, в Ірпінь? А він каже, а зараз друг на тролейбусі приїде, він моцик перегонять в Ірпінь, ми разом поїдемо.
1: Ну, нормально, нормально.
3: Таке теж буває.
2: Або він їздить, ото, знаєш, з одного привіз на машині, пересів на іншу машину.
1: Ти ж варіант.
2: Не доїхати й додому, але на всіх машинах
1: Юр, приїздить. А ти що, після роботи підробляєш, чи що? Що ти в темі?
2: Так, що там про погоду?
3: Це була рубрика «П'ятничні схеми», а далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: На заході хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. На півночі з проясненнями хмарно, невеликий дощ до 22. У центрі температурний максимум 23, хмарно, у східних областях сонячно, тут плюс 23. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24, і у Києві сьогодні температура повітря до 20. Кажуть, що дощу не має бути, але я дивлюсь так за вікно і підозрюю, що може, ну, хоч трошечки, а щось може понакрапати.
3: Хмарки. Ну, до речі, на вихідних дуже схожа погодна картинка, десь до 20 по Україні. Вночі вже там 7 градусів тепла, навіть таке може бути. Вже все ж таки осінь бере своє. А коротше, про погоду все. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Всім гарного продовження п'ятниці, спокійної, без тривог. Таких самих вихідних. Ну, а ділитися враженнями від вікенду будемо вже в рамках Вівсянка Шоу в понеділок з 8 ранку. Зустрінемось, па-па!
1: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Запоріжжі оголосили евакуацію сімей із дітьми із двох громад. Мають вивезти щонайменше 76 родин, у яких виховуються 119 дітей. Триває примусова евакуація і на Донеччині. У населених пунктах області ще залишаються 300 родин із майже 400 дітей. За останній тиждень звідти евакуювали 135 неповнолітніх. Далі про підтримку. Європейський Союз виділяє Україні майже 3,5 мільярди євро на оборонні потреби. Йдеться про закупівлю безпілотників і ракету у межах кредитної програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Це вже четвертий транш. Загалом цього року на оборонні та інші потреби Україна отримала 15 мільярдів. Тепер інформація для мандрівників. Автобуси з 20 вересня не їздитимуть через пункт пропуску Шегині Медика. На польській стороні розпочнуть ремонт, який триватиме до листопада наступного року. На цей час автобуси перенаправлятимуть через пункти пропуску Краківець, Смільниця та Нижанковичі. В Україні стартувала сівба озимих зернових культур. Аграрії вже засіяли близько 200 тисяч гектарів. Серед лідерів за темпами робіт – Полтавська, Чернігівська та Дніпропетровська області. Паралельно в країні триває збирання врожаю. Аграрії всіх областей України обмолотили майже 7 мільйонів гектарів зернових та зернобобових культур. Це 60% від прогнозованих площ. І наостанок про футбол. Збірна України розпочинає виступи у новому сезоні Ліги Націй у дивізіоні Бі, де її суперниками стали Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. З 25 вересня до 5 жовтня синьо-жовті зіграють 4 матчі. Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери. Італійський фахівець у травні змінив на посаді Сергія Реброва. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Засоби Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: 26 літрів.
10: Подарунок.
9: 26 переможців.
10: Щодня.
9: А ВОК?
10: Теж 26.
9: Хо-хо.
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв вже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що може бути кращим? Забіг.

0: Біфбургер.
1: Дабл Біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I breathe clouds beneath my window. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі. Приміський потяг стояв на станції після оголошення про евакуацію пасажирів. Двоє людей дістали поранення. Вони не відійшли разом із поїзною бригадою на безпечну відстань і залишилися на платформі. В «Укрзалізниці» наголошують, якщо поруч немає укриття, під час евакуації треба відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та залізничної інфраструктури. У компанії також нагадали, за жовтого рівня тривоги поїзди продовжують рух, посадка і висадка дозволені. За червоного їх припиняють, а пасажирів переводять до укриттів. Далі про нашу безпеку. Україна вже тиждень фіксує роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підсилюють сигнал для російських дронів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, такі пристрої допомагають Росії атакувати західні області України безпілотниками. Демченко зазначив, такі дії Мінська свідчать про підтримку Росії та сприяють ударам по українцях і цивільній інфраструктурі. Тепер про політику. У Буковелі розпочався установчий саміт Карпатської вісімки, нового формату співпраці восьми країн Карпатського регіону. Україна приймає лідерів та представників Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Серед головних тем – безпека, енергетика, логістика, транскордонна співпраця та підтримка громад. І наостанок, у Китаї запустили перший у світі завод, де роботи збирають роботів. Автоматизована лінія здатна видавати по одному готовому гуманоїду кожні 10 хвилин. Наступним викликом для компаній стане не лише здешевлення таких машин, а й пошук достатньої кількості реальних завдань, де роботи зможуть працювати ефективніше за традиційну автоматизацію. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Отже, за останні 14 років люди стали говорити майже на третину менше.
17: Що, всі?
16: Всі.
17: Гаджети.
16: Гаджети, да, гаджети, да. Переписки і так далі.
17: Якщо дружина мовчить більше, ніж 5 хвилин, чоловік автоматично починає згадувати всі свої гріхи, починаючи з 3-го класу.
16: Ну, це правда.
17: Оце смішно.
16: Я вчора на кухні ледь не почав каятися. Урок української мови. Дитина піднімає руку, каже: Галина Іванівна, а як переносити слово «роблять»? Вона така: роб, краще пиши «працюють».
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова
16: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Ти просто зручна, а не заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 8 зросла кількість поранених на Харківщині. Одна людина загинула. Російські загарбники атакували приміський поїзд. Пасажирів евакуювали. Громада відправила 2 автобуси до місця удару, щоб перевезти пасажирів до нової водолаги. А от на Полтавщині 2 людей постраждали внаслідок російського удару по підприємству у Кременчуцькому районі. Пошкоджено будівлі та автомобілі. Далі про звитягу наших захисників. Сили оборони вразили наземну станцію управління дронами «Оріон» на аеродромі Саки в окупованому Криму. Також українські військові вдарили по місцю зберігання і пуску безпілотників у районі Донецька та складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів армії РФ на Луганщині. Тепер про підтримку. Норвегія виділила понад 100 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України. Кошти будуть використані для покриття видатків органів влади та забезпечення безперебійної роботи державних систем. Далі про ситуацію на кордоні з Румунією. Україна готується запустити новий пункт пропуску «Біла церква» Сігето Мармацієй. Через нього зможуть проїжджати легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово та без вихідних. Відкрити його планують ще до повного завершення будівництва. І наостанок, у Болівії вперше за понад 100 років знайшли новий вид кішки. Чоловік натрапив на тваринку у лісі та забрав її додому, вважаючи, що це звичайна кішка. Вона прожила у нього близько року, а потім болівієць передав вусеня до заповідника. Генетичний аналіз показав, це раніше невідомий вид. Він важить близько 2 кілограмів і менший за звичайного домашнього кота. Востаннє новий вид котів знаходили у 1923 році. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: Yeah. What if God was one of us?
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія
0: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події

0: Медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
2: Не зупинити осінь, не зупинити осінь.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Слов'янськ на Донеччині. 5 людей дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення пошти та павільйони ринку. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. На Росії розпочалося триденне голосування на псевдовиборах до Держдуми та регіональних парламентів. МЗС України назвало фарсом вибори на окупованих територіях України та заявило, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. У міністерстві наголосили, голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Тепер про навчання. Вчителів англійської мови набирають у штат до столичних шкіл. На тепер таких посад понад 200. Обладнано і десятки кабінетів. З вересня по всій країні англійська стала обов'язковою у старших групах, де займаються діти 5-6 років. Мета – привчити малечу до іноземної так, щоб у школі було легше. І наостанок, шанс побачити Бетмена наживо малий та в австралійському Сіднеї, можливо, все. Чоловіка в одязі супергероя помітила на даху оперного театру. Місцеві жителі спершу подумали, що тривають зйомки фільму про чоловіка летючу мишу. Та насправді це була лише підготовка до святкування 87-річчя створення Бетмена, який відзначається 19 вересня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
3: Ну.
10: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
3: Да.
10: Да.
3: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
10: О.
3: Щось не поділили.
10: Ну, да. До речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з 2 невідомими.
3: Ой.
10: Тобі задачка.
3: Да, так він вирховав ті невідомі.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
12: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюйтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб»

0: та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист від ворожих безпілотників. У Запоріжжі встановили понад 160 тисяч квадратних метрів антидронових сіток та тунелів у місцях масового скупчення людей і транспорту. На ці потреби уряд додатково виділив області понад 170 мільйонів гривень. Тепер про державні сервіси. Є відновлення, є оселя та житлові ваучери знову доступні у дії, як у мобільному застосунку, так і на веб-порталі. Технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна завершені. Фахівці над відновленням послуг працювали від учора. Далі про вшанування. У Львові перепоховали Марію Федак, тещу Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Марія Федак – громадська діячка українського жіночого руху та мама дружин двох провідників ОУН. Її останки 10 вересня ексгумували у Люксембурзі. Прах Марії Федак перепоховали поруч із могилою її чоловіка Степана на Личаківському цвинтарі. Далі про справи гаманцеві. В Україні різко подешевшала морква та цибуля. За останній тиждень ціни на них упали в середньому на 10%. За кілограм моркви правлять від 9 до 15 гривень, а цибулі – від 12 до 18. Головні причини зниження цін – активний збір пізніх сортів та збільшення пропозиції на ринку, яка перевищує попит. І наостанок про футбол. Кріштіану Роналду викликаний на перші матчі збірної Португалії у Лізі Націй. Перед цим форвард виступав на чемпіонаті світу, де збірна Португалії вилетіла в 1/8 фіналу і сказав, що той турнір був для нього останнім. У вересні-жовтні збірна Португалії з футболу проведе 4 матчі, двічі проти Норвегії, а також Вельсу та Данії. Португальці – чинні переможці Ліги Націй. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: Отже, за останні 14 років люди стали говорити майже на третину менше.
19: Що, всі?
18: Всі.
19: Гаджети.
18: Гаджети, да, гаджети, да. Переписки і так далі.
19: Якщо дружина мовчить більше, ніж 5 хвилин, чоловік автоматично починає згадувати всі свої гріхи, починаючи з 3 класу.
18: Слухай, це правда.
19: Оце смішно.
18: Я вчора на кухні ледь не почав каятися. Урок української мови. Дитина піднімає руку, каже: Галина Іванівна, а як переносити слово «роблять»? Вона така: роб, краще пиши «працюють».
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
20: Люся Кліндухова
21: і Андрій Астахов.
22: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
22: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані» і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. Сьогодні піде мова про другий сезон детективного реаліті «Зрадники».
2: Так, вчора, 17 вересня, вийшов перший епізод другого сезону детективного реаліті «Зрадники». Після успіху першого сезону ми зрозуміли, що підняли планку реаліті дуже високо. І ми у другому маємо її не лише втримати, а й підняти ще вище. Сподіваюся, нам це вдалося.
1: Пропоную швиденько нагадати правила шоу «Зрадники». У чому взагалі суть цієї психологічної гри?
2: Це масштабна детективна гра на інтуїцію та стратегію, критичне мислення та психологію. У новому сезоні 21 учасник змагається за головний приз – 1 мільйон гривень. На початку гри ведучий таємно обирає серед них зрадників. Решта гравців стають вірними. Завдання вірних – викрити усіх зрадників. А мета зрадників – плести інтриги, маніпулювати, усувати суперників і дійти до фіналу. Бо якщо у фіналі серед переможців опиниться хоч один зрадник, саме він забере весь мільйон. Нові серії виходитимуть традиційно щочетверга.
1: Хто цього разу взяв участь у шоу?
2: Склад гравців просто неймовірний. Серед них – популярна інтерв'юєрка Раміна Есхакзай, комік з левів на джипі Костя Трембовецький, модель Тетяна Брик, відомий письменник Андрійка Катюха. Разом із ними у грі будуть представники найрізноманітніших професій – від політтехнолога до військового.
1: А чим другий сезон відрізнятиметься від першого?
2: Другий сезон ламає всі звичні шаблони. Випробування стали ще цікавішими. Багато на знання, логічне мислення, а психологічний тиск вищим. У графа, роль якого неймовірно виконує народний артист України Олексій Гнатковський, з'явився помічник Німий Дворецький з Потойбіччя. Його неперевершено втілив заслужений артист України. Актор театру та кіно Андрій Жила. Також з'являться нові артефакти. А випробування чекатимуть не лише на вірних, а й на зрадників. Розкрию один секрет. Якщо у першому сезоні перший випуск вийшов такий лайтовий, ознайомчий, то у другому жорстка гра почнеться одразу.
1: Нічого собі, яких сюрпризів чекати ще глядачам.
2: Трішки поспойлерю один момент. Як і у першому сезоні, головним артефактом гри залишаються щити. Але під час одного з випробувань з'явився чорний щит Мітка, яка зупиняє випробування, а отже, зменшує потенційний виграш. На вас чекає справжня боротьба характерів. А подивитись детективне шоу «Зрадники» можна тільки на Світ ТІВІ. Тож дивіться і насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що реаліті-шоу «Зрадники» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу. Хочу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартап, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам самі.

0: 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
15: Ти просто зручна, але заручена.
16: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Одесу, вдарили реактивним безпілотником по центру міста. Пошкоджено адмінбудівлю. Далі про інфраструктуру. Росія посилила обстріли залізниці. З початку року пошкодила більше 300 локомотивів. Це більше, ніж за попередні 4 роки повномасштабної війни. Для відновлення парку Україна планує закуповувати як вживану, так і нову техніку, а також ремонтуватиме пошкоджені локомотиви. Тепер про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. За рішенням Держводагентства до 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Захід вимушений і ухвалений на основі даних гідрометцентру задля гарантування водної безпеки. Водночас у відомстві наголошують, питної води для населення ці обмеження не стосуються. В Україні проходить саміт Карпатської вісімки за участі президентів Румунії, Сербії, України, а також прем'єр-міністра Польщі і представників Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Ініціатива має на меті розробити стратегію розвитку Карпат, зокрема у галузях безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці. На саміті представили близько 100 бізнес-проєктів загальним обсягом майже 40 мільярдів євро. Як зазначив президент України, Карпати повинні стати одним із ключових двигунів економічного зростання та інвестицій. І наостанок «Червона рута» – голос поколінь. Нову монету презентував Нацбанк. Нагадає про улюблену мільйонами пісню і автора Володимира Івасюка. На одному боці сувеніру викарбували самого композитора за піаніно з нотним станом та ручкою. А на іншому – річка, що розбиває каміння і дає свободу квітці «Червоної рути» – символу національного духу.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Міністерство оборони України інформує.
14: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
13: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
17: Ну.
16: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
17: Да.
16: Да.
17: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
16: О.
17: Щось не поділили.
16: Ну, да. А, до речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
17: Ой.
16: Тобі задачка.
17: Да, так він вирахував ті невідомі.
16: Да.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних в електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: 204-40-40.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки-тільки карди, де не мано. Зараз царом назва, тільки-тільки не хомат. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
7: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Отже, за останні 14 років люди стали говорити майже на третину менше.
11: Що, всі?
10: Гаджети, переписки і так далі.
11: Якщо дружина мовчить більше, ніж 5 хвилин, чоловік автоматично починає згадувати всі свої гріхи, починаючи з 3 класу.
10: Ну, це правда.
11: Оце смішно.
10: Я вчора на кухні ледь не почав каятися. Урок української мови. Дитина піднімає руку, каже: Галина Іванівна, а як переносити слово «роблять»? Вона така: роб, краще пиши «працюють».
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного.

0: Стін. В Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
10: Мелодія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: To make you love me.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
10: Ну.
9: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
10: Да.
9: Да.
10: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
9: О.
10: Щось не поділили.
9: Ну, да. До речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
11: Вигул, вигул.
10: Ой.
9: Тобі задачка.
10: Да, так він вирахував ті невідомі.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: 204-40-40.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021-1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight». Для людей, які будують Україну.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпо 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів, 15% річних у гривні від UGB, вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Отже, за останні 14 років люди стали говорити майже на третину менше.
10: Що, всі?
9: Всі.
10: Гаджети.
9: Гаджети, да, гаджети, да. Переписки і так далі.
10: Якщо дружина мовчить більше, ніж 5 хвилин, чоловік автоматично починає згадувати всі свої гріхи, починаючи з 3 класу.
9: Це правда.
10: Оце смішно.
9: Я вчора на кухні ледь не почав каятися. Урок української мови. Дитина піднімає руку, каже: Галина Іванівна, а як переносити слово «роблять»? Вона така: роб... Краще пиши «працюють».
7: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
7: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Але наш теплий листопад.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Стоп. Не купуйте.
3: 79 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Стоп. Не купуйте. Будинок. Якщо вам

0: бруду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: OTP Bank реклама.
15: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
7: Мелодія
1: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: претензія.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на

0: Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Вибач, що не став
0: дорогою. Мелодія FM.
5: Світ

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: собою веде.
1: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія ФМ.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Запоріжжі оголосили евакуацію сімей із дітьми із двох громад. Мають вивезти щонайменше 76 родин, у яких виховуються 119 дітей. Триває примусова евакуація і на Донеччині. У населених пунктах області ще залишаються 300 родин із майже 400 дітей. За останній тиждень звідти евакуювали 135 неповнолітніх. Далі про підтримку. Європейський Союз виділяє Україні майже 3,5 мільярди євро на оборонні потреби. Йдеться про закупівлю безпілотників і ракету у межах кредитної програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Це вже четвертий транш. Загалом цього року на оборонні та інші потреби Україна отримала 15 мільярдів. Тепер інформація для мандрівників. Автобуси з 20 вересня не їздитимуть через пункт пропуску Шегині-Медика. На польській стороні розпочнуть ремонт, який триватиме до листопада наступного року. На цей час автобуси перенаправлятимуть через пункти пропуску Краківець, Смільниця та Нижанковичі. В Україні стартувала сівба озимих зернових культур. Аграрії вже засіяли близько 200 тисяч гектарів. Серед лідерів за темпами робіт – Полтавська, Чернігівська та Дніпропетровська області. Паралельно в країні триває збирання врожаю. Аграрії всіх областей України обмолотили майже 7 мільйонів гектарів зернових та зернобобових культур. Це 60% від прогнозованих площ. І наостанок про футбол. Збірна України розпочинає виступи у новому сезоні Ліги Націй у дивізіоні Бі, де її суперниками стали Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. З 25 вересня до 5 жовтня синьо-жовті зіграють 4 матчі. Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери. Італійський фахівець у травні змінив на посаді Сергія Реброва. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, say your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Лодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I see you

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Які
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Like a crazy
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Береги

той берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.